Ha ga re ke o ho i ra to te ko ro ni wa u ku ka ra re ra re te ka ra ta ka ra e te te te te u re mo mo ni ki ri wa ku wa a u ka te a ta ta ki po i hu i hu.